jag Lasse blir stor. Lona lille Lasse, lejer vart där på vägen. Se vad hon springer så raska still. Kom med besvär, fyller Lasse med. Hon är en skön fyrstinne. Hon vis man inhänder henne, kan fyrstinnen man vinna. Men Lasse, jag upp.

fick öller, vi fick snaps och en bitter. Och så sad vi och hade det så rart. Da jag spurte om vi skulle ha snitter, sa Kaj, tack ett stycke med bart.